على احلى فرح يا حبيبي، وبنم وبصحى على على احلى فرحة، على على احلى فرح يا حبيبي، وبنم وبصحى على على احلى فرح، على على احلى فرح يا حبيبي، وبنم وبصحى على على احلى فرح، على على احلى

0: أنتم في الاستماع لميدي أن عناوين المنتصف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين المنتصف. المغرب على بعد شهر من الانتخابات التشريعية، 27 حزبا يخوضون غمار الاستحقاق في سياق عام عنوانه اختبار الشباب. وفي المنتصف نتساءل عن قدرة الأحزاب على الاستجابة لتطلعات جيل يبحث عن فرص أفضل. عملية مرحبا 2026 ومرحلة العودة، تعبئة مكثفة بموانئ المملكة لمواكبة عودة مغاربة العالم، وذروة مرتقبة ما بين 25 و30 من غشت الجاري. من غطاء سياسي للعشائر الشيعية في الشرق اللبناني إلى تهديد صريح لموقعها في فسيفساء البلاد، غضب عائلات وعشائر بعلبك الهرمل من حزب الله الشيعي المدعوم من إيران يترجم في تحرك لتشكيل تجمع موحد في مواجهته. بدعوة من الرئيس ماكرون، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدشن اليوم زيارة لباريس يتصدر أجندتها تطوير الشراكة الثنائية وملفات الاستثمار والحرب في الشرق الأوسط. حرب الرسوم بين واشنطن وأوتاوا تتسع بعد انهيار المفاوضات التجارية. كندا ترد على فرض واشنطن رسوما جديدة بنسبة 50% بتعريفات جمركية انتقامية، والرئيس ترامب يسخر من الخطوة. الغولف في رياضة المنتصف، وثاني محطات الفيدكس كاب، ويندهام كلارك يحكم قبضته على صدارة BMW Championship قبل جولة الحسم. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. بعد قليل تتابعون برنامجكم Une histoire du monde arabe مع بيير بوسيل. إلى اللقاء.
2: بهاد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيب كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
3: نقا من نقاوه، نقاوه التيد.
4: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autrefois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
5: Incroyable voyage, incroyable destination. Pour comprendre Al-Khazneh, peut-être le monument le plus célèbre de Petra, il faut d'abord savoir comment on y arrive. Nous sommes dans le sud de la Jordanie actuelle, dans un paysage de grès, de montagnes sèches, de vallées encaissées. Petra n'est pas une ville que l'on découvre de loin. Non, c'est une cité posée sur une plaine. Elle est cachée dans la roche. C'est là une partie de sa force. Le visiteur qui s'en approche doit emprunter un passage étroit, long d'environ 1 km. C'est ce que l'on appelle le Sig. Ce n'est pas une rue construite par l'homme, rien à voir, c'est une gorge naturelle, ouverte dans la montagne que les Nabatéens ont utilisée comme accès à leur capitale. Et pendant de longues minutes, on avance ainsi entre deux parois de roches très hautes, la lumière se réduit, le bruit change, la marche devient presque une préparation à ce que l'on va voir, découvrir. Ce chemin n'est pas seulement... C'est un passage, il donne en fait